0: Oprørt, uforskammet, uanstændigt.
1: Og så de ovenikøbet stavet chefens navn med F. Alle og hver ved jo det med BH.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Danmarks mest useriøse værter.
1: Check this out. Party FM.

0: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Party 5, så bliver klokken 16. Eller 2 minutter 16. Vi starter. Vi 20 starter. Det er mandag. Vi skal have Hannah Happy. Jeg har fundet gitterik. Fået kaffe. Ja, ja. Så nu har du noget at glæde dig til. Hvad mener du ved at grave et hul?

Det er dejligt. Jeg er lige humør i dag. Det er mærkeligt. Bombe! Kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe. Madness the magnet keeps attracting me, me. Claus, det. Buk dig lige fra mig. Lidt mere, lidt længere ned. Lidt længere ned.

Hvor ligger humørbarometer hen i dag? Er der nogen, der vil have gravet sig et hul? Der er hovedpine. Der er ikke overskud noget. Eller er du i gang med at diskutere med nogen?

bageren, han er, og så stod op. Eller han på i seng, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde ud af ham. Enten så er han stået op, eller så går han i seng.

skal du lige høre, hvordan min hjernekapacitet den kører på i dag. Ja, du skal. Du skal. Du har ikke noget valg. Fordi jeg har fuld fart i min hjerne. Den kører med 180 i timen. Day and night. Det her, det er min hjernekapacitet lige nu. Når jeg får energidrik.

Lige så tror jeg, Peders nu går i seng. Hun ligner en, der er meget træt. Mindy Djævel, hun er her selvfølgelig. Hun er kommet for at lege. Nu har hun fået mindre tøj på. Hvor satan. Der er også lummert. Og jeg har taget kjole på. Det fortryder jeg lidt nu.

da. Hvem skal vi lege med i dag? Hvem må jeg lege med? Hvad må jeg lege med? Så spørger vi, Hedersman, hvem vinder? Det ved jeg ikke, du sagde at diskutere med nogen også. Så jeg spørger nok mere dig, hvem vandt? Hvem snakker du med? Hvem er det? Hvor er hun? Hvem er han? Hvad hedder hun i dag?

0: Så fik vi også manden og konen på plads. Det er godt, at de kender sin plads.
1: Party FM. Live for dig.
0: Så kender vi dem. De er her på det sædvanlige plads. Tid og rigtig sted.

Og så spørger manerne mig nok om, om jeg har husket på nogen på køl. Ja, selvfølgelig. Følger faktisk. Så venner, er vi klar? Skal vi holde en mandagsfest?

42 år gammel. Du kunne være min daddy. Ej, undskyld. Ej, jeg skal styre mig i dag. Ej, jeg har lyst til at bare brede det ud af med min mund. Jeg skal nok prøve at styre mig i dag. Vi skal ikke have nogen uvenner. Men vi skal i hvert fald have fundet den første sang. Det gør vi lige efter næste nummer.

Danskårsæde, fedt. Der er plads til dig også, hvis du har lyst til det. Men der er også plads til flere camps. Der er plads til flere af alting. Af skønne mennesker. Syvfældsdrenge eller andet, også i chatten. Velkommen indenfor. Det kan være, vi skal få ham med Olsen ind på chatten. Kan vi ikke få ham ind, når han nu har fødselsdag, siger han. Så Olsen, du skal ikke lage gemmeleje for mig. Ikke lage gemmeleje. Fordi det hedder jeg faktisk at lege. Så fik vi høstå på, som skal hjem og fået konen. Tror jeg, nej, det skal han vel ikke. Han er ulandet.

Stallone. Jeg føler mig også lidt alene. Kona sender på skoleophold. Til på fredag. Og så skal vi mødes i hvem med min søster, faktisk. Partyman, han er her selvfølgelig også. Hej, Partyman. Vil du vinke til mig i dag? Vink, vink, vink, vink, vink, vink, vink, vink. Lad os gøre det. Vi har en fødselar, åbenbart i chatten i dag. Eller generelt, så har vi en fødselar. Han hedder Olsen 84. Kæmpe tillykke med fødselen. Happy birthday for jer her.

Så skal jeg måle det tvivs ud. Han er Mathilde, hvis der skulle være din far. Jamen, det kan vi godt lide. Ej, jeg holder op med lidt af sikkert roderi. Nå, skal vi ikke finde noget at drikke?

Hun er sidder stille lidt. Hun skal ikke sidde dagdrømme om mig hele tiden. Godt se. Men måske må du røve. Altså, hvis jeg fik så meget kærlighed som Pedersens dyr i jord. Nej, det

humør. Det hedder humørbarometer, det kan jeg slet ikke sige i dag. Hvorfor kan jeg ikke det? Vi skal lige finde ud af, hvor ligger vi inden for skala 1-10. Hvor frisk er du? Er du helt smadret? Eller kører din hjernekapacitet på 180 timer, ligesom min? Eller er du mentalt træt?

Lad os komme ind i venner. Lad os lige høre om, hvor er de humørbarometer i dag. Fra en skala fra 1 til 10. Lad os lige finde ud af, hvor trætte I er. Nej, det kan jeg slet ikke sige. Men jeg vågner også kl. 3 i nat, så jeg er mega frisk. Kig i seng kl. 8 i går aftes. Jeg har så også været sted i 14 timer i går. Eller lørdag hedder det så.

Okay, jeg kan se, at jeg er bare homie og bare med dig. Det er lidt forskelligt, der er en her fra en 4, fordi han vågnede klokken 4 i nat. Og fik hosnedfald. Det er partymanden, og Tina, hun er på noter. Det er lækkert. Det er okay, noter, det kan jeg godt være med på. Men der er også varmt, som hun også skriver. Og Rodman, han skal 180 timen. Er slet ikke nok, hvis du skal tænke på mig. Nej, du kører med 200 timen. Hvad siger Olsen? Hvad er han på? Der er også plads til sms'er, hvis du sidder på sms'en. Jamen, så sender man sms'er, der fortæller mig,

Kan I mærke, hvilken energi jeg har i dag? Der er fuld power på. Fuld smæng på. Så er der faktisk fejl i. Er der en sød lille dreng? Er der en sød lille skolepige? Ja,

Som rådmanden skal jo have, så er altid på en 13. Chippen 13. Partymanden mindre, så min hjerne kører på 180 i timen i døgnet rundt. Nej, ikke når jeg sover.

0: fordi maleren, han er for langsom. Han skal jo aldrig til hans venner. At de skal komme ind igen. Ej, jeg har flab i dag. Undskyld! Men lillemor er ikke hjemme. Så hvem skal lege min støttepædagog i dag? Jeg tror faktisk, at I er ved at parte med hans tur, er det ikke det?
1: Mr. V,
0: jeg plejer at sige, at det er Pedersen, der er støttepædagog. Men hun er ikke så god støttepædagog altid, har jeg fundet ud af.

partymand, der er ikke noget, der hedder, jeg gider ikke. Skriver han i hvert fald ind til anden. Det er der ikke noget, der hedder. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Det er jo kæmpe i kommet.

nogle ting, jeg ikke forstår i mit liv. Hvorfor er kvinder går med BH? Det forstår jeg simpelthen ikke. Men jeg tror aldrig, det kan vi godt lide.

0: for game. Hold kæft, nogle fede solbriller egentlig. Og så FM med bilen. Øj, hvor lækkert! Det er jo ligesom at få kage. Jeg tror, Rødmand, han skal lige spørge Tina om det der. Fordi han skal jo helst have den skabe. Er din støttepædagog? Så spørg lige Tina om lov. Jeg elsker Pedersen. Og simpelthen, jeg får overtalt hende til at købe det samme headset, som jeg har på i hovedet. Der er nogen, der har fundet ud af det headset, jeg har. Jeg vil ikke lige sige, hvor det er fra. Men 320 kroner. Og det er der på tilbud lige pt. Så du kan få det for 220, tror jeg nok, det er. Det har en fed funktion, der er både Bluetooth i, noise cancelling, plus du kan sætte kabel i, i DJ-pulten. Og det har altså nogen kære lydkvalitet. Nej, min søster er jo bare Gitte Pedersen det. Fedt. Hvad må jeg så få dig?
1: Der ryges.

0: I Korsgaard. Skal vi få en DJ-pult snart til dig? Vi kan godt finde en, der er billig. Så Pedersen også skriver, hun siger, der er lang rækkevidde på. Det er jo godt at give dig ret. Men jeg har fundet min stationær, den kan ikke finde ud af det. Jeg har Bluetooth på min stationær og min bærbar. Der kan jeg gerne sidde her ved studiet og sætte den på. Uden de lækker. Lidt mærkeligt, jeg tror min Bluetooth sender i stationærerne går stykker. Men min computer har det også lidt hårdt. Den er 120 grader varm i bundkortet. Kun 120? Jeg vil gerne slå min mor med 180. Det var en klassiker her, Black Eyed Peas. Oh yeah. Jeg har mere godt i posen i dag. Jeg har tænkt mig, fordi Rudmand han er ham. Og jeg ved, han kan lide at danse. Så han skal bare danse noget mere.
1: Party FM. Live for dig.
0: Ja, ja. Vi skal have ham med. Han hedder Michael Jackson. Har du set filmen? Der er blevet lavet over Michael Jackson. Jeg kan klart anbefale den.

Maleren kommer så. Kom så. Som er Claus Hensgaard, han lytter om. Ja, vi har alle sammen hørt Michael Jackson før. Ja, det her, det er det, man kalder for rock med techno. Og jeg er kæmpe fan af det. Det er det eneste tidspunkt, jeg kan høre rock på.

Let's smash this party up. Jeg vil gerne sende en klage til Pedersen. Hjælp mig lige til den. Prøv lige at skrive til Pedersen, hvorfor fanden har du taget en stor sweatshirt på? Der er 22 grader, 25 grader!

det er Minka, der står der kommer cam med solbriller på, og han har en flot ise. Det er Alabasker. Jeg kan fandme ikke lige se, hvem der står. Om det står Binker, eller der står Basker.

0: som Clausen også skriver. Tak for det. Fed musik lidt med det guitar. Det er sgu det rigtig, rigtig lækkert.
1: Ja, ja.
0: Jeg har jo lidt af det hele, efter jeg har flyttet min musik tilbage. Det fandt jeg ud af, det skal man lade være med at overrode op i. Jeg ved godt, jeg har ikke lige så meget, som de andre DJ's, det har. Men jeg har fandme alt det fede. Selvom jeg synes, 55.000 er mange filer.

Jeg tror, det udtales bakker. Jeg tror, det er sådan, det skulle udtales. Jeg er ordblind, så jeg ved ikke, hvordan man udtaler alting. Men tak for det. Men velkommen til egentlig. Du minder mig om min gamle DJ-chef lidt, når man sætter mig solbriller.

fra Annepins mand. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Er det fed musik, I spiller her? Prøv at du skal bare hente Party FM-appen i din App Store. Så kan du også få masser af det her fed musik. Vi har lidt af de værste ting på Party FM. Nu fik jeg ikke lige lyttet den her. Nej, vi tager den alligevel. Jeg skal lige simpelthen den rigtige anime, jeg tænker på.

så fik jeg lige hilsen. Det er Benjamin. Han skal bare se for hende på det FM. Det kan ikke gå for stærkt. Det kan ikke for langsomt. Det er ikke så svært. Hente den dagen, hvor du henter apps. Så kan du være med i chatten. Du kan også se mig. Du kan også selv være med på webcam. Du kan også sende lyde.

0: Så jeg kan gerne se noget lyd ind. Kom så op, kom så op.
1: Det er mandag. Vi er gang i mandagfesten. Og hvis jeg nu er sød nok, og I er friske, kunne jeg godt få på at tage mere i dag. Jeg skal ikke nå noget i dag.
0: Jeg har fri dag.
1: Kom lige til at tænke på citatet fra Monster Incoming Racing.

Men det er selvfølgelig om folk her, for jeg skal jo færdig på dem. Så kunne jeg godt overtales i dag. Kun i dag, fordi der ikke er nogen, der er booket endnu. Som rådmanden skrev en time mere. Ja, men skal vi ikke lige nå klokken 18 først, før vi begynder at snakke om det? Det er tidligt nok endnu. Senest en tidlig op, som man siger. Har været vågen siden klokken 3 i nat. Nu ved jeg godt, hvordan lastbilchauffører de har det en gang imellem. DJ Bamse var lækker navn.

Altså, måske godt på vej til dig. Jeg har lige fundet en lille gamle, og så lidt gamle. Måske kender du den. Det gør du nok ikke, vil jeg højst sandsynligt sige. And I've been trying to pick myself up off the floor, and I feel... Bamsefar. Ja, tak! You got my blind holding on to you, and I don't know where it's going. Jeg tror fandme, jeg dø efter weekenden. Synes min musik, det er meget lavt i dag.

holding on to you. Partymand skriver, hvad siger du? Hvad siger du? Jeg bræger bare lidt. Jeg vil bare gerne have nogle sms'er ind. Jeg synes altid, at vores sms'er

Den står stille. Altid. Åbenbart må det være så godt. Ellers er jeg så fræk i min mund. Damper! En lille dammermus. Jeg tror, jeg vil dampe lidt på dig. Gangster bitch. Altså, hvis du er lige så det, du skriver på din profilnavn, så

Okay, jeg skubber bare Jørgen Pedersen med en sang. Og det er ikke Vinker Boys med Bum Bum. Det er noget helt andet. Men jeg har fandme mange sange, der siger Bum Bum Bum. Prøv lige at gå på YouTube. Det bliver nogle gange kan hjælpe en, hvis man lige skal finde en sang. Og hvis du gerne vil ønske en sang også, så kom. Kom med. Kom med. Vi tager på Jysk. Ja, ja. Vendsyssel. Det er Combardo. Nå nej, det er ikke Aarhus. For satan. Vi skal ikke til Aarhus nu. Vi skal videre. Og hvis du er frisk af forandring, så hver gang de siger en blue, så hælder du lige en lille tår ned af et eller andet.

tiende sidder lige og lærer mig om, hvordan man skal dele åbenbart til Party 5. Det skal man dele på sin Snap og sin Instagram. Men Tine, hvad tror du, jeg har prøvet de sidste 2,5 år? Så Tine, jeg tror, du skal oprette dig en Snapchat.

Altså, det er jo ikke nemt at finde ud af noget. Man får et ord. Må det bare sige bum, bum, bum. Og så skal man finde en sang efter det, som bliver spillet tit. Her på Park Party 5. Altså, har du ikke andet at gå efter? Fordi jo, Pedersen ser jeg bedre halvdelen. Leder efter en sang, vi har spillet ret tit her på Party 5, der hedder Bum Bum. Og jeg ved ikke, om det er den originale tekst, eller hvad det er. Jeg kan ikke finde ud af det. Men jeg har den her.

0: anbefaler dig. Vi er de eneste, der drikker den kold i dag. Er vi de eneste? Ah, Høstrup går vel også. Han skal. Skål. Først lige ham, jingleboksen. For satan, Claus! Skål!
1: Der ryges.
0: Han kender kun den for Vinkeboys. Oh my god!

Kubi spillede i weekenden. Jeg vidste sgu da ikke, hvad han spillede i weekenden. Jeg var hjemme. Det gør det endnu sværere. Kubi, hvad spillede du i weekenden? Jeg har jo ikke hans setliste. Og det kommer heller ikke til at få. Og jeg skal heller ikke.

0: Hop in chatten. Tina, nej, Tina, Jenny! Kan du ikke smage madpakke til mig også? Så skal du også levere den. Så jeg får ikke først smage madpakke i morgen. Der gider jeg ikke smage madpakke. Jeg hader det. Det er aldrig en overraskelse, så. Tænk nu, hvis man spurgte Emil, om han kunne smage madpakke. Lav sådan en lækker hapser. Men vi har fundet en gammel klassiker om. Vi skal andre bum bum bum. Party, men han gav mig sådan lige på hovedet nu. Og det er Tjermar. Party, men vi skal lige have gamle nummer også mere om. Oh yeah.
1: Notice. It's the Outer Brothers.

Velkommen til Annabine. Dejligt at se jer. Og tak for sidst. Jeg har Annabine med op på DJ-bulten. Bag DJ-bulten hedder det. Til hendes marked i deres by.

0: Pandemandskøkke. Bedre lige DJ Alligator situationen. Det er DJ Alligator situation, det her.
1: Alright, stop.
0: Eller jeg misforstod, hvad der skriver. Skal vi ikke snart have tøjskift? Jeg sviger. Jeg burde tage noget mindre tøj på.

0: der passer godt. Klokke. Så skal jo Tina skifte ryggen.
1: Men jeg ved ikke, hvad jeg skal på.
0: Ja, tøjkrise. Mens går det hul i halsen, ser man til jer. I drikker sgu for lidt vand derude. Skal der mere drikke? Kom så.
1: Kom så.
0: Så skal jeg pære sådan til mig isterning mellem her i patterne. Det køler. Jeg har vist rigelige isterninger. Men jeg... Nej, nej, nej. Tag en badekåb på. Jeg er faktisk ikke sådan en partymand.

Ja, prøv at se, nu kommer naboen sniser ind igennem terrassedøren med kolde bajer. Altså, de var kolde, dem der, Arne. Altså, jeg har jo verdens fedeste nabo, der kommer ind med kolde bajer igennem terrassedøren.

Nå, Tina, skal vi have taget en drink til dig, eller hvad? Eller skal du kun sidde og drikke Red Bull? Ren Red Bull. Nå, hun har fundet en drink. Det er godt. God pige.

Så kan vi selvfølgelig byde velkommen til Michelle. Michelle! Godt at se, at du stadig er vågen. Hun er lige forbi på arbejde, tror jeg. Men hun er savnet. Det ved hun også godt. Men drenge piger, husk at sørge for at sende nogle skole ind. Send nogle dong ind. Send nogle lyd ind. Send nogle sms'er. Ja, ja, hun kan godt smile. Det er godt at se, at hun kan smile. Det er bare, hun har det godt. Og du også har det. Carmen Adam, Viro. Jeg har også lige en anden med til dig. Vi skal lige tilbage til 90'erne, fordi jeg savner orange lidt en gang imellem. Så skal jeg lige påminde ham, at vi stadig gav, at jeg spiller 90'er her på Party 5. So if we all come together, Michelle, hun er fri kl. 15. Ja, det har jeg også.

altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lidt følelsen af den her dag. Jeg ved ikke hvorfor den. Jeg tager det lige med på tur. Ja, jeg er nødt til det. Og jeg har lige fundet ud af noget mega positivt, som jeg åbenbart skal se senere. Jeg glæder mig. Så lad os tage til Tyskland. Lad os tage på Svendegrose. Men det bliver bare... Så drenge piger, tag hatten på. Tag din her cobra-hat på.

Okay, jeg skal lige bruge jeres hjælp. Jeg sidder lige og diskuterer med min nabo. Vi sidder lige og diskuterer øl hjemme. Vi skal lige have noget på det rene. Fordi min nabo, han mener, at Royal Export, de er bedre end Tuborg Classic. Så jeg skal lige have fastlået noget. Fordi jeg mener jo, at Arne, som han hedder, min nabo, at det passer ikke. Det passer simpelthen ikke. Tuborg Classic, de vinder altid min verden. Så jeg skal lige høre i jeres hjælp. Hvad mener I? Royal Export? Er det bedre end Tuborg Classic? Selvom de smager ikke dårligt. Jeg brokker mig heller ikke, når han kommer og serverer øl for mig. Men jeg skal bare lige høre din mening. Maleren her mener nej. Bare står nej. Lad os lige se med nogle flere.

Jeg kan høre, at det er lidt diskuteret. Jeg kan se, at der er nemlig klokken. Hun mener, at Royal er bedst. Nu skal du bare lige huske af klokken. Det er Royal Exporten. Den er på 5,8 i stedet for. En Tuborg Classic, hvad er den på? 4,1 eller andet. 4,5 tror jeg faktisk, det er. Jeg skal lige finde logoet, hvor fanden det står i. Nej, den er på 4,6 simpelthen. Så lad mig lige prøve at høre jer derude. Hvad synes I er bedst egentlig? Tuborg Classic eller Exportøl? Og husk lige på, at den er altså lidt stærkere, hvad hedder det, i Royalen.

mini drill mener, hun vil have min kjole. Jeg troede faktisk lige, det var Michelle, der skrev, hun vil have min kjole. Den kunne hun altså også godt passe, fordi den er en nummer større end normalt, jeg bruger. Eller to.

Jeg glemte åbenbart tøjskifte, men jeg fik jo ikke at vide, hvad vi skal skifte tøj til. Men vi er her frem til klokken 19. Eller skal vi tage den klokken 19? Hvad siger I egentlig? Har I lyst til det i dag? Ej, vi skal lige have den her med sukkerpinde, babe. Den hedder Sugar Bee Honey. Der er nogen, der er lidt honey i dag.

Men hold med os fedt. I skal ikke være så kedelige. Hvor er det mandag? Få nu mandag til at være en fed dag. Som vi ser på mit arbejde, på her fredag, det er den værste dag på ugen. For der skal vi arbejde til kl. 16. Så får mandag til at være noget fedt. Og hvis du kan det, så ring til mig. Så skal jeg sørge for, at din mandag bliver fed.

Samtidig min især er også landet hjem. Hun gør mig fattig, åbenbart, har jeg lige fundet ud af. Fuck, du dyr! Åh, kvinder! Hvorfor bruger de altid mine penge? Find nogle andre! Pedersen, hun skriver, hun fandt sangen. Men jeg skal lige finde den. Jeg skulle lige godkende sig, om det var den rigtige sang, jeg tænkte på. Så fik jeg lige teksten. Så fandt vi den sang, vi lidt efter tidligere. Ja, ja, ja. Skal vi gøre det? Hey, friske. Skal vi finde noget spade? Ej, hvor er det længe siden, jeg hørte det remix her. Det er fandme lækkert. Det er lækkert! Ja, ja, men vi skal lige have tøjskift. Når skal skifte tøj, imens, så kan du gøre det. Du sender mig lige en sms, og så skriv lige god mandag til mig. Kom nu, venner. Det kan ikke være så svært.

Claus han svarer på sms'en, at man kælling, hvis man drikker rosé på terrassen. Nej. Og de mænd, der mener, at man er det. Vil jeg godt skal lyde personligt. Jeg drikker normalt også altid øl. Men sådan en flaske rosé. Det kan jeg så også se en eller anden gang imellem.

Lad os se, men den her klokke, hun kan sidde så stille i dag. Er der nogen, der har puttet en 5'er i hende, for hun skal sidde stille? Eller er der nogen, der har puttet en 10'er i hende? Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror aldrig, at klokken være så stille og rolig. Men maleren, han skal have sin sang. Vi er nødt til det, maleren. Fordi vi ser sgu alt for lidt af dem. Det gør vi ikke på lørdag. Der er nogen, der skal have bodyskiler, har jeg lige lovet på lørdag.

0: jeres bryster. Vi vil se jeres bryster.
1: Ja, det vil jeg også gerne. Men jeg må ikke.
0: Det skal jeg

0: vil jeg gerne se brystet live. Maleren. Ja, så skal du få lov at se min. Men først på lørdag efter kl. 24. Digimand, vil du komme indenfor? Ej, Klokke, kom så. Klokke, du skal simpelthen ikke sidde ind, når vi spiller brystesang.
1: Søster er
0: Klokkens krøne. Lige nu, der mangler jeg faktisk håb til at, til at presse nogen. Til at lokke nogen. Til at skubbe nogen. Knap nok kunne.

0: tak.
1: Vi vil se jer.
0: Og så er min indbakke. Ej, Melinda.
1: Kære lille fruen Gemma, hvorfor skal de altid gemmes væk?
0: Ja, hvorfor skal de gemmes?
1: Vi vil se.
0: De er dejlige naturelle.

0: Og skal jeg tage noget nyt med til dig. Jeg ved ikke, om du har hørt den her nu. Han hedder Phenom. Han har lavet en sang, der hedder Endless Road. Ja, ja, prøv lige at lytte teksten her. Det er min gamle lærermester. Han hedder Phenom. Han har lavet det her remix sammen med en anden producer.
1: Der ryges.
0: Så kom over.

0: Roads Extended Remix.
1: Ja, jeg synes, det er godt at skrue sammen alligevel.
0: Selvom jeg var lidt kritisk til at starte med på det nummer her. Men lad mig også plads live, hvis du sidder og spiser aftensmad. Du skal til at lave mad. Jamen, så fortæl mig i sms'en, hvad du skal have at spise. Fordi vi er nået at spise tid lige om lidt. Klokken er cirka 10 minutter i 18. Jeg tager en time mere i hvert fald. Hvis du er frisk og fredig,

0: Ej, hvor lækkert.
1: Det er lækkert. Men tjernen, venner, bekendtskaber, party freaks. Jeg har så brug for noget lyd. Jeg henter ikke ny øl, før der kommer 10 lyd. Så kan du selv vælge, om du har lyst til at være med. Så skal vi have mere drikke?

Hey, vi skal lige prøve den her også. Ja, ja. En gammel kat i skoven. Det kender du også godt. Du skal have noget gammelt. Du skal helst have noget, du kender, eller så bliver det fandme for kedeligt. Så jeg mangler en lyd. Skal jeg have 10 lyd ind, så skal vi have fundet at drikke. Og ikke kun maleren, det skal være nogle flere personer. Skal have nogle flere mad.

konen, hun stænder. Det er lækkert! Kone! Se nu der, nu er faktisk Fred, han er kommet ind i chatten.

Oh ja. Yeah. Janni, hun er lige stukket af i chatten, men jeg ved, hun lytter med. Og jeg tænker lige, Janni, hun skal have noget, som der passer godt til Janni.

så skal jeg jo tjene det meget. Tror jeg blev fyret som klangeren kvinde. 4 ud af 16 flikker, så er jeg blevet pænet. Det er bare at give den gas med den bordmaskine.

Maler mener simpelthen, at vi skal prøve at smage den der fadøl på fredag. Åh, oh, gud, Maler, jeg bliver træt. Nej, vi skal smage. Vi skal prøve at køre den. Men vi skal ikke have for mange, Maler. Vi skal ikke have for mange.

Det var selvfølgelig meloner, som malerne elsker. Og det har vi altså fundet ud af. Men er du stadig med? Jeg kan ikke finde ud af det. Om du er i gang med at spise, eller nu går i seng, eller hvad du end er.

Ej, gammel klassiker. Jeg lige faldt over. Cameron spørger, hvad sker der på musikken? Det er musik! Så er jeg sikker på, at folk er vågne.

Ja, klokken er passeret. Klokken er den 6.30, jeg ved. Jeg kan ikke finde ud af, om folk de er stadig med. Eller om de har lyst til mere. Eller om de er døde. Er de færdige? Har de fået nok af mig?

så skal jo Cammy spille videre. Det er så hyggeligt at lytte til dig, mens jeg slapper af. Tina, hun skal måske din drømme. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Fordi jeg synes, at folk er gået i seng.

0: Forestil mig nogen jord.
1: København, ser en silhuet, du forsvinder med det samme. Hvor er du nu? Hvor er du nu?
0: Hvis blabla, hun skal bare, nej da, nej da. Jamen, hvad skal der til, Lok? Skal jeg lokke mere med noget? Hvad skal jeg? Hvor er vi ude i? Jeg trænger til nogle sms'er, jeg skal også lige

De er så fede. Men prøv lige at komme med et lytteønske. Prøv lige at give mig et lytteønske på et eller andet, så kan jeg arbejde ud for noget. Jeg mangler noget at arbejde med. Og Tina, du skal ikke være med her. Fordi Tina, hun kan elske den job, har jeg fundet ud af. Nå, så skidt da. Så skidt da. Prøv lige at give mig noget at arbejde ud for. Hvor skal vi hen, når I sidder og spiser? Hvad er det bedste musik, man kan få, når vi sidder og spiser? Jeg kan se, at jeg blabber, hun er med min personlige stalker. Tina, jeg skal faktisk lige sende noget til dig, jeg kommer til at

0: alkohol.
1: Lad os se bæse, mand. For en ganske fortsætter bare. Jeg lytter med på appen hver aften, når jeg er på. Jobbet fra 18 til 22 til 02, undskyld. Fra 18 til 02. Alkohol. Skal jeg presse mig selv til at tage en time mere? Skal jeg virkelig gøre det i dag? Lillemor er ikke hjemme. Jeg har ikke fået noget at spise. Ups. Nu får jeg skal ud til hende lige med.

noget stress. Ah, jeg skal være sød ved Tina, fordi Tina, du skal ikke sidde ned. Du skal danse nu. Vi skal have en gammel kæring. Eller en ratio. Ballando. Jeg mangler stadigvæk en jingle. Er nogen, der kan lave en jingle til mig, der hedder Tispaus?

Maleren skriver, at jeg glæder sig til at drikke mig herinde. Maleren, hvem er der plejer at gå kold først før mig? Så maleren, du skal tige stille. Du ved godt, du drikker mig en hardcore. Så Tina, du kommer til at være øjenvidende næste weekend. Så skal jeg sætte med drikke maleren under. Bare vi ikke gør ligesom orange. Han smadrer sine briller. Men jeg bandlyser noget som helst, maleren. Det er en regel, jeg har. Jeg forbandlyser shots. Jeg drikker ikke, jeg er bandlyst for det. Det er det eneste, jeg ikke drikker i min verden. Det er shots. Jeg kan ikke tåle det, som de siger. Jeg kan virkelig ikke. Og til dig, der ikke tror på mig. Giv mig 5-4 shots. Så gå ud og kaste op. Jeg kan ikke tåle det. Jeg er færdig bagefter. Det er det eneste, min mavesæk og mig. Vi kan ikke tåle, jeg har en tarmsygdom. Og jeg siger det bare. Hvis du kender folk, der tager med sind, vi kan ikke tåle holdsprit. Tina, jeg tror altid, du var min støttepædagog. Du vil i hvert fald gerne være det. Men venner, vi har altså kun 20 minutter igen. Indtil videre. Så jeg ved ikke, hvad I tænker. Tænker I det samme som mig, eller tænker I noget helt andet? Hvor er vi henne? SMS'en, hvor er I henne? Der sidder så mange ud, der vi lytter med, ved jeg. Jeg kan se det. Jeg kan lege med jer. Jeg kan pille med jer. Nej, det må jeg ikke. Så hvor er vi henne i dag?

Hvad skal vi? Skal vi bare sige tak for i aften og sige godnat? Og lad Nonstop, vores elskede Nonstop, hun er en kvinde. Så frøken Nonstop, skal hun tage overnæg?

altså nummer var konen selv, manden. Kone, hun skriver, at han skal bare have godt med vand. Så nu bliver han mobbet. Ja, hvis noget med manden, han skal have vand for at høstrup af.

Hey Pedersen, jeg har faktisk lige noget, jeg skal lige spørge dig efter. Jeg skal lige spørge dig efter en syg idé. Jeg kom lige til at tænke på noget, fordi jeg så skrev med en gammel barndomsveninde. Vi kom lige til at snakke om noget. Og så kom jeg lige til at tænke på Pedersen. Jeg ved ikke lige, hvorfor hun kom lidt i blandingen. Men jeg ved, Pedersen, jeg havde en kender jeg fra mine unge dage. Da jeg gik i byen på det ene værtshus, der desværre ikke er her længere. Og det vil jeg gerne sige rip til. Det var byens bedste værtshus. Men det er her desværre ikke længere. Der mødte jeg Pedersen for første gang for 20 år siden. Hvis det ikke gør. Det her, det var en gammel klassiker. Dancing on the Reeds. Vi skal have noget Despacito. Men vi skal lige finde ud af, hvad skal der ske om 10 minutter. Hvad skal der ske? Vi skal have nogle flere sms'er ind. Vi skal have minimum 10 mennesker, der skriver ind på sms'en. Om vi skal fortsætte, eller vi bare skal dø her. Er I blevet træt af mig? Det føler jeg lidt.

eller slutningen af sommeren. Ja, ja, det er det. Men prøv her, vi har under 10 minutter tilbage, venner. Skal vi finde ud af, hvad skal vi? Hvad skal vi gøre? Hvad har I lyst til, vi gør? Skal vi fortsætte? Eller skal vi bare lade Scotty køre hjem af sig selv og høre på frøken Nonstop? Som Peter Sund skriver, jeg tror, det kun er

Okay, jeg kan godt mærke, at partyfilmen skal åbenbart have fucking non-stop på i dag. Hvad siger Bærs Quill? Er du også en, der vil have fucking non-stop? Altså, jeg skal godt i ham. Han kan ikke skrive, han kører lige motorcykel. Det er fuld respekt for det. For en pæsen, han skal gøre en sms. Nu skal jeg åbenbart læse en sms. Nu får jeg besked på, at jeg skal gøre det. Åh, gud! Moonsrollen, hun skriver i hvert fald en time mere. Jeg kan så åbenbart ikke se Pedersen i beskeden. Scotty gav dig en finger op til at fortsætte. Tak for det, Tina. Men du kigger på ham. Jamen, jeg ser lidt på mange skærme på en gang.

svanerne gå i soveværelset. Jeg ved ikke, hvad der er galt med folk nogle gange. Men gå i soveværelset klokken 19. Det er sat med tidlig mal.

skriver man ind til anden her. Man gerne lægge ned og lytte med. Ja, det må det. Men jeg kan jo ikke se dig. Jeg kan godt lige kigge på dine mandebryster. Jeg har åbenbart lige fundet ud af, at kvinder, de er meget nærtagende. Hvorfor er de så nærtagende? Altså, det er godt, at jeg selv har følt som manden. Og ved at lave om til en kvinde. Men jeg har lige åbenbart blevet klogere på kvinder. Igen! Tina, skal du låne skulder? Eller er det en albu? Det er ligesom, jeg prøver at lære Pedersen om noget om livet. Tina, hun skal hjem. Har du set alle pæs med vælger kl. 23? Ja, selvfølgelig har det, Tina. Tina, jeg siger alt, før du går.

0: Men lad os gøre min bus, det må du vente og se.
1: Maleren, jeg vil nulle dem.
0: Tina, kan du ikke lige være på kameraet bare en lille smule mere?
1: Lidt mere, lidt mere, så bliver Thomas også glad.
0: Åbenbart så har Tina vist mig, hun... Åh, hold da kæft, det er stor skrift. Nej, hvor er det stort. Tinas datter har åbenbart skrevet en autograf. Hjemme i en kørsel, hvor der står Melinda! Hey, Tina, kan du ikke få hende til at lave et udråbstegn, så hun råber Melinda? Nadia, hvor du lækker! Jeg har åbenbart fundet ud af Nadia, hendes datter, Tinas datter. Hun ved ikke, hvad en bodystock det er. Hun ved, hvad en badedrag det er. Tina, jeg håber fandme, hun hører med. Jeg vil prøve at lære Tinas datter, hvad en badedrag, det skulle jeg sige. Det hedder bodystock, hvad det er. Jeg er en kæmpe fan af bodystock. Og nu sender jeg mig noget op for dig til at få dig til at grine. Scotty, hvis du ikke griner det her. Jamen, så skylder du en bajer. Forestil dig en mandegistreng. Forestil dig en mand til en bodystock på. Jeg siger det bare, det presses helt op. Helt op! Der, hvor solen den skinner. Til dig, der er allerede på en bodystock eller en mokini. Jeg siger det bare, når du er født med et lem. Den bliver presset helt op. Men det er fandme lækkert, hvis du spørger mig. Jeg kan godt lide det. Jeg plejer at lære mænd, hvordan man skjuler deres lem. Og det er ikke så svært. Det kan godt lade sig gøre. Bare spørg håb.

som er skøn, han skriver en brat. Det virker på samme måde som en bottestok. Bottestok, der er bare lukningssystem. Det er pisse dejligt. Og pisse smart. Tine, hun mener, at jeg skal prøve ridebukser. Jeg vil faktisk... Tine, har du et par ridebukser, jeg kan låne? Jeg har faktisk aldrig prøvet på ridebukser. Jeg kunne godt forestille mig, at det var lidt strammere end leggings.

0: Skål, bandit.
1: Ja, lige præcis. Vi skal skåle mere, fordi I skåler for lidt derude. Jeg kan se, at Trollmann han er ude at køre. Rigtig god køretur. Prøv at høre, jeg er med på den værste i dag. Hvor igen? Det er som sådan, vi skal lige have nogle, vi skal lige minimum have 5 mennesker med, så tager vi til klokken 8. Ellers så kommer vi til at sige tak.

Jeg ved ikke, hvorfor, Tine, men jeg får lyst til at prøve på ridebukserne, når du siger det. Jeg ved ikke, hvorfor det kunne være fedt med dem. Det er bare, fordi jeg er mig. Klokken hæmmer på klokken 20. Vi skal have nogle flere mennesker ned. Skal vi tage den til klokken 20? Så hjælp mig lige på sms'en. Drengepiger, det er nu. Så er vi lige nu.

0: så er jeg nok nødt til det.
1: Er I nødt til det? Skal vi gøre det?
0: Men jeg har så brug for nogle flere mennesker på cam. Fordi folk, de sidder virkelig og stener på cam. Oh, hold da op. Scotty er den eneste, der er hyggelig at kigge på, fordi han sidder og kører. Han er nede på motorbike. Scotty, den der holder, du har på din motorbike, den skal jeg lige ringe med dig om på et tidspunkt. Fordi jeg kunne faktisk godt bruge sådan en. Jack. Mulemusen, hun har selv en bodystock, det vil jeg gerne se. Jeg er lidt kritiker med bodystock. Jeg vil ikke gå for, men kvinder, der går på bodystock, de skal sidde godt med på at have de der teenage-bier, der har bodystock på, at de sidder så stramme som det er body shape.

Og så er det så sjovt. I sidste weekend var jeg ude at spille til et marked. Der så jeg flere kvinder, damerne, teenagebørnene. De her boksestøj på. Deres bukser, de sad næsten ned, så man kunne se deres trusser. Som de ikke havde på. Så kan du stille forestille, hvor langt de sad ned. Mulemusen, du skal ikke pakke noget ned for mig.

0: Nu får jeg lige der helt op. Ja, jeg gør det. Jeg gør det lige. Jeg laver en damper.
1: En damper.

en gammel klassiker. Ja, ja, lidt i samme remix eller noget, hvad kalder man det? En gammel klassiker. Men jeg har også lige fundet en, som jeg er kæmpe fan af. Jeg ved ikke hvorfor, men det er en gammel nummer, der hedder September. Det er lidt nyere version, det er til Justin Timberlake, der synger på den. I stedet for, det er faktisk en film, ikke? Filmen hedder Trolls. Der synger Justin Timberlake faktisk September-sangen. Og jeg er blevet fan af den.

Big news. Der er plads til flere mennesker. Nu spørger jeg om noget totalt fucked up. Er I friske, eller hvad? Er I med på den værste i dag? Party 5, hvis du er med på den værste i dag, så send mig lige en lyd, donglyd i. Et eller andet lyd, stønende fucking lortet, helt lortet. Hvis du er med på den værste, prøv at nu sidder jeg og tilbyder mig selv fuldstændig nøgen. Jeg har tøj på, bare roligt.

Det er meget federe for dig, ikke? Men det kan jeg godt mærke, åbenbart, så skal vi ikke prøve på noget i dag. Nej. Er I ved at falde i søvn, eller hvad? Skal vi bare gå i seng og sige tak for i aften?

Men jeg kan ikke finde ud af, skal vi fuck det op? Har du lyst til, at vi gør det lidt mere fucked? Bare lige lidt mere. Bare lige lidt mere. Så sender du mig sms'er, så siger jeg, så fucker du det hele op. Send mig en sms ind på studiet. Party 5 mellemrum, de skede til 1272. Så beder mig om at fuck det hele op. Beder hun skede, hun skede, hvor? Jamen, din snap-indbank. Der skal du fuck mig op. Få bræt!

Jeg vil ikke engang sige, hvem det er, det. For det gider jeg faktisk ikke i dag. Korsgaard og Amelia skal for at komme op. Giv mig lige 2 minutter, Korsgaard, så skal jeg nok lige finde noget totalt mærkeligt.

Talskab Pedersen nogensinde har lytønske på noget mega mærkeligt. Hvad siger vi? Altså, vi har mere? Skal vi have mere? Pedersen, hun skal ikke gå tidlig seng i aften alligevel. Hun kan aldrig sove alligevel. Så skal vi ikke bare fuck det op.

Mathias, han skal jo lige tjern. Hun skal lige spise. Det er okay. Det skal også være plads til. Så kan jeg lige fuck dig lidt op, mens. For hun er lidt af en kylling, har jeg fundet ud af. Men hun har spurgt, om jeg ikke kan tage den her med.

kan vi begame? Hvad sagde han? Er du live? Men jeg må sige, Party FM, jeg kan ikke helt finde ud af jer i dag. Jeg er sgu lige forvirrende. Vil I have mere? Eller skal vi bare sige tak for i aften og så gå i seng? Der er nogen, der virker lidt træt i dag.

Jeg kan se, at Pascual, han er frisk. Han er med på den. Han shaker. Torsker han med, vi skal være. Der er også nogen, der mener, der skal have mere musik. Hvad er Korsgaard? Skal vi gøre det? Skal vi gøre det, jeg tænker på? Eller tænker du det samme som mig? Klokken, hun skal have vendt. Jeg er tilbage lige lidt. Men jeg skal lige høre, om Korsgaard, han tænker det samme som jeg gør, så vi skal fuck det op. Fordi lige nu skal vi have fat i Live Life. Eller Live Ish, tror jeg, det hedder. Time

Scotty, jeg er virkelig glad for at se dig. Jeg mangler min marker. Jeg mangler en marker, for den anden er stukket af. Fordi han skal nemlig hul i halsen, så jeg siger, Scotty, tak for det, min ven. Scotty, jeg er fandme ked, at du ikke skal med til Sjælland. Fuck, det vil jeg elske.

Troldmand, han er ved, at jeg skal tage det klokken 24. Det kommer ikke til at ske, for der kommer en DJ lidt senere i aften. Så det kommer ikke til at ske, fordi Alpa, han har booket sig ind i senere. Vi står og ser ikke på programmet. Klokken, hun skriver klokken 21 på sms'en. Du kan også lige nå det, hvis du har lyst til at skrive. Jeg skal fortsætte til klokken 21. Så skriv det lige på en sms. Eller ved I ikke, hvordan det fungerer? Skal jeg finde en jingle virkelig? Ja, det

0: vi er nødt til det. Vi er nødt til at gøre det her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Scotty, han er en travlmand. Prøv at Scotty, vi er altså nødt til at snart lige finde ud af noget. Scotty, skal du lunde en baghave, så du kan slå et telt op? Jeg vil altså virkelig gerne snart se det gamle æs. Og jeg vil kun skulle sige tak for sidst. Jeg har set manden i kilt. Vær pis hammerne stiv.

Jeg kan ikke kæmpe skam. Jeg ved ikke hvorfor, men der sidder en mand ved siden af. Jeg vil hellere se bryster. Eller numse. Meget mere numse. Let's go, something. Klokken har kommet ind, lytønske. Det er faktisk helt okay, lytønske. Så vi skal have det, klokken. Men klokke, du skal danse for mig. Du skal være på kame. Jeg spiller ikke nummeret, før klokken 100 på kame. Så nu kan I vælge, hvor lang tid der skal gå, for klokken 100 på kame. Så klokke, skal vi tage den nummer, mens du kommer frem? Frit frem, klokke, klokke, kom for frit frem. Det tror jeg, vi gør, fordi klokke, hun er lidt langsom. Boom, boom, boom, now let me, I say, well. Vi tager lige gamle kending. Så kan klokke selv vælge, hvor lang tid der skal gå, for hun kommer på kame, for hun får sit nummer. Boom, me, I say, well. I say, boom, boom, boom, now we're about to say, well. Altså, undskyld mig, Camille. Jeg ved altså godt, hvordan din mand, han ser ud. Eller din kæreste forhold lå ud.

Okay, skal vi ikke bare gøre det? Klokkeønske nummer. Og når hun ikke har tid til at være på kamera og skal sidde og snakke med alle mulige andre mennesker, så må vi heller gøre det. Jeg skal jo bare skåle. Utjerten for saten der. Skål. Er folk klar på skål i dag?

0: Jeg tager det lige imod.
1: Fordi Pedersen mener med, at jeg skal drikke mig fuld. Jeg ved ikke, hvad Pedersen snakker om. Kunne jeg aldrig finde på? Pedersen, hun mener, okay, jeg skal jo bare drikke mig fuld. Pedersen, så skal du fandme også komme i gang.
0: Hvor er det ikke overkommet?
2: Sol og palmer og kællinger. Sol og palmer og kællinger.
1: Klokke, klokke, du har noget, jeg skal se. Klokke!

0: jeg har lige noget andet. Jeg kom lige til at tænke på noget andet, for det er bare skændt, hvad der hedder værkstedet. De spurgte mig, om jeg ikke kunne spille den her på et tidspunkt.
1: Bære bussemand, så det her i samme vand.
2: Lad os

jeg det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder. Så bliver det pjat, et godt af helvede.

0: fandme.
1: Men det kan jeg ikke se. Sen. Han sidder fandme meget stille. B.
0: En madkort fyldt med sandwich, kaffe, slik og te. En rigtig søndagsudflugt.
1: Ja, bror, man sidder fandme ikke og danser. Man står op og danser. Bilen. Og så kalder man det jo en sofa-dans.
0: I sin mens net. Badende børn med badedyr, hygger sig så godt de kan. Follower King finder en pind til deres ejermand.
1: Jeg skal åbenbart hente mere øl. For helvede, tjernen. Hjælp mig, dong. Skål. På den fucking lortet. Sæt i gang. Kom nu. Kom nu. Skal jeg virkelig sidde her og tørste alene? Hvad fanden sker der, mand? Jamen, jeg har ikke mere. Jeg skal have lige støtte på det gode. Jeg skal lige hjælpe jer. Det er ligesom med kvinder. Dem skal man også hjælpe lidt hjælp af.

glad nu, va? Läs oh, ja! I sin avis eller nyller vi att solen bär. Korsgaard, han skår om med mig, men jeg skal lige have noget lydskår. Korsgaard hedder det. Jeg mangler noget lyde, for jeg kan

Nu begynder twisten fandme også at skåle med mig. For helvede, twisten. Twisten. Din dejlige boy. Vi skal spille den dejligste boy. Jamen, så må jeg fandme hælde hen en ny øl. Og det er, vi skifter lige nummer, og så skal jeg hen ad fandme en ny øl. Det gør jeg sammen. Fordi jeg kan mærke, folket er der. Folket taler til mig. Ej, Michelle, jeg har ventet på dig.

0: lille.
1: Så kan jeg kun ønske at sige, Sjæle, vil du komme hjem? Velkommen hjem. Prøv, hvor du har haft en rigtig god arbejdsdag. Jeg skal være sød og nuttet en gang imellem. Jeg er sød og nuttet. Og jeg vil altså gerne rose Michelle for noget. Sådan virkelig, virkelig kvindeting til kvindeting. Michelle har pandebånd. Og jeg vil faktisk sige, Michelle, det bærer du fandme noget godt. Jeg har lært, at man skal rose visse ting, når man ser ting. God af Danmark, han skåler også for satens skål.

Ja, nu skal jeg lige med at spille min jingle for, som er en sang. Og jeg får lov at se Michelle i en top i dag. Ej, Michelle. Jeg vil se verden under vandet. Jeg vil mærke varmen. Åh, den var kold, den øl her. Rigtig kold.

Det er jo mandag. Lad mig lige spørge dig ud. Er I friske eller hvad? Det er mandag. Er I så langt ned i koldkælderen? Bryster?

Hej, min tøs. Altså, jeg forstår det ikke, min tøs. Hun er stadigvæk her behov på. Jeg forstår simpelthen ikke, kvinder går med behov. Jeg kan simpelthen ikke fatte det altid. Men det er nok en værd ud for min pædagogiske rækkevidde.

Ej, en klassiker for satan. Om en time, så har vi en ny DJ. Og jeg glæder mig faktisk til at høre ham. Jeg håber, han sidder i chatten. Jeg håber, han sidder og lytter med. Fordi jeg har spillet efter ham flere gange. Så ved du hvad? Jeg håber fandme, jeg kan få lov til det. Bare sidde og slappe af. Drik nogle bajer. Spis noget aftensmad. Spis noget natmad, må det så være. Fordi jeg spiser faktisk tidlig aftensmad. Og hvis du ikke er frisk endnu, så prøver jeg, at vi ikke færdige med at spille hinanden. Der er musik frem til klokken lort i nat. Så lad os se, hvad vi bringer til. Kom ind forbi chatten. Kom ind og sig hej. Kom ind og sig hej til Michelle. Kom ind og sig hej til Didi Man. Kom ind til Djævlen, som jeg altid har behov på. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg fatter det ikke. Jeg skal åbenbart have en pædagogisk rækkevidde. Tine, hun er gået i seng. Og så er Cammy, hun sidder og strikker striktøj. Strik for sand. Nej, hun hækler sgu da. Der er plads til mange flere på tjernen. Så hvis du er kedelig, du er partykiller. Hvis du

Freedom. Vi har cirka en halv time tilbage, så kommer twisten tilbage og leger lidt mere. Og jeg har lyst til alle mulige andet lige nu, end at spille musik. Det er fandme skrækkeligt. Vi skal lige have den her med. Vi skal lige have alle mulige mærkelige musik, inden jeg lukker af. Så venner, kom ind forbi chatten. Kom ind og sig hej. Og jeg er faktisk imponeret, at Michelle har en top på i dag. Og jeg vil godt rose Michelle, for det ser fandme godt ud, det der.

Hvad er det, man siger? Blandt blandet musik. Skål ikke, vi skal skåle. Vi skal skåle. Jeg skal lige have en ny øl,

Oh yeah. Jeg tænker på noget, som jeg ikke vil tænke på. She's crazy like a fool. Daddy, hvor er du henne? Cool. Nå, jeg er sgu da selv halv daddy. Og halv mommy. Og mommy fuck.

Vi har 10 minutter tilbage. Nu får jeg lige op på twisten. Twisten! Er du klar? Twisten, det kommer til at gå stærkt. Ham med solbrilleren. Han hedder Twisten. Jeg fucker det hele op.

Nu gør jeg noget, som jeg ikke må. Vi gør lige sådan her. Twisten, undskyld, jeg kommer til at spille Sarge Vance nu. Jeg fucker lige om, for jeg elsker Sarge Vance.

Tusind nu, det gør ikke noget. Nej. Jeg har bare lyst til at gøre det. Jeg har lyst til at fuck det op. Normalt så hører du kun mig og spille det her om natten. Og ja, jeg gør det. Jeg gør det snart. Det her, det er Sidespans musik. Jeg har alle de nyeste. Opgraderet. Sidespans musik. Som er Twisted, skal vi kan arbejde med det her. Twisted, skal vi ikke lige også to snakke sammen i dag? Fordi jeg tror faktisk, at jeg har noget Sidespans, du ikke kan få fingrene i.

Yeah. Det er musik til mine ører. Tvisten, skal vi tage et nummer mere? Skal vi tage et nummer mere?

Drengen bliver taget rigtig god mod Tristan. Tristan, han er klar lige om lidt. Jeg vil sige tak for alle de her lækre timer. Det har været sindssygt. Jeg prøver lidt det hele. Selv er Scotty, han har fået tøj i øjnene. Det her, det er faktisk min favoritmusik en gang imellem. Men kan jeg det godt, vi ses derude. Tag rigtig godt mod Twisten. Og Alba, han kommer senere. Vi ses. Jeg plejer at sige morgen. Det skal vi ikke sige i dag. Det her er, som jeg siger, uge.

Og det kan, så skal vi jo snakke lige sige tak til Melinda der for så mange timer. Nå, ja, det er ved at være længe siden, Party FM. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction.

0: Kan vi gå ned i tempo nu?
1: Nå, jeg er tvisten.
0: Så bliver der kraftig med mandag. Det skal jeg fejres.
1: Jeg sad lige og forberedte mig lidt med Linda i baggrunden.

0: serving up the hottest beats.
1: Hottest
0: beats. With the hottest DJ.
2: Jeg er sgu da helt tørstig af det her. Skal vi lige have et drop mere, eller hvad?

Ja, altså her der... Det er mandag, mand. Det er skide godt. Kom ind forbi i talen, hvis jeg vil. Har I lagt mærke til, hvor hurtigt fucking mørkt det bliver? Det er jo helt sindssygt. Jeg kan næsten... Jeg kan ikke have brænderne på snart længere.

Jeg kræfter med det mest fornuftige, jeg har set i dag, Claus. Du donker en skål, mand. Skægger! Så kører det kræfter med dig.

så! Åh, helvede. Skal vi lige ud af tempoet, fordi ellers så sveger jeg væk. Lige et pusterum her. Dejligt at se jer alle sammen. Jeg er tvisten. Vi har kun været i gang i 25 minutter. Jeg føler, jeg har været i gang i 2 timer. Kæft den energi, mand. Fedt at se jer alle.

0: det var så lige det forkerte track, jeg lige sat på. Det er på det forkerte dæk. Og ved I hvad, gør du? Og gå den om. Det er ikke okay. Så det er lige nærmere, ikke også?
1: Jeg tror.
0: Sådan er det. Det går hurtigt her i butikken, dog.
1: Det kan godt blive vildere, det kan blive meget større.
0: Så ved I det i hvert fald, det ikke er pre-recorded.
2: Fart på helt varm. Helt
0: ja, det er sgu lige en af. Det er en omme, hun mig lavede.

Hui, 12 minutter tilbage, så jeg altså ude herfra. Nå, er der nogen, der har booket? Lad os se. Ej, det er der ikke. Jeg går af, når klokken er 22. Jeg kan ikke overtage sit af, fordi jeg skal kraftedeme i seng. Så vi afslutter blødt. Sikkert. Og så husk nu, når klokken bliver 23.00, så kommer Alfa på. Så over med mindre med den, der hun lige skal have en time mere. Så er der altså lige en times nonstop. Men ja, det bliver for sent for mig at spille til klokken 11. Det gør

Okay, vi kan godt afslutte lidt højere op måske. Fokus på Rinja. I har Brescia. Jeg ved, manden med masken, som er blevet brændt i et ulykke. Han spillede også på Tomorrowland i år. Så det kan vi godt afslutte. Tusind tak, fordi I lyttede med. Og vi tager et par numre med ham, og så er jeg ude herfra.

Jeg er ugeknu. Jeg kan ikke mere. Det er slut. Tak fordi I lyttede med, og husk at downloade appen, hvis I ikke har den. Og for helvede, jeg svarer. Nu skal jeg en pandekage, så skal jeg se. Giv jer en fantastisk uge videre. Og det var jo kun mandag i dag.

is noble, and the mind is so.

0: Tapes. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Det er dejligt, det er blevet sommer. Det er fedt.
2: Så er det bare på ferie.

0: Det vildeste party radio.
1: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
2: God aften, party af fem. Haho. Så er der sgu lige dumt lidt, Alpha. Bare lige en lille time. Så er der lige stille og roligt ud. Noget nyt. Fra Nick og Jay. Det kan også noget.

der Nico J. Crown. Ganz Neues. Ligeledes er det her også helt nyt. Noget af Hedegaard. Forever in our hearts.

0: Ja, men det var lige præcis 13 minutter, og så begynder vi ikke op i tempo igen. Hold nu op.
1: Det er bare for at trukke hjernen ud og smidt den ind i handskerummet, og så bare få givet den gas.

men altså, klokke, hun skal jo bare lille klokke gemmer sig for Alfa. Det er jo ikke kun mig, du gemmer dig for, klokke. Det er jo alle andre på chatten også, jo ikke? Og, altså... Ja. Der er sådan nogle mener om bare, at jeg bare skal snakke tydeligere. Jamen, jeg gør mit bedste. Ikke gør for det, vel? Jeg bare, fordi jeg er sønderjyde.

0: Nu er hun væk fra Cam.
1: Ej!
0: Så var der en klokke.
1: Så var der en klokke. Juhu!

klokke, hun er rigtig i hopla. Ja, ja, ja. Vi ser, om vi lige kan få hende endnu med i hopla. Nu skal jeg bare lige finde de rigtige sange. Så trykker man på de rigtige knapper, og så er klokke klar.

det var ikke mange reaktioner, der var inde i chatten, da. Så vi lukker og slukker nu her klokken 12, eller hvad? Er det det, vi er ude i? Nej, nej, nej. Jeg er sikker på, at Pedersen, hun vil gerne have, at jeg fortsætter.

0: Little brothers, give it up.
1: Lange, kan du holde til en til?

Charlie Escobar skriver, hey Alfa, hør, hvad klokkeblop siger. En time mere, tak. Jeg er da i gang med den der time ekstra, altså. Ja,

Island specialty, Lost in the Rave. Det er ganske nøje, så vi skal have mere nyt, vi skal have mere nyt. Pedersen, hun sidder bare der, nyder det, gør hun. Gilder alle de rigtige steder, kan jeg se på hende. Ja. Jeg kan bare det der.

men jeg fik godt den der famøse besked fra ham, sheriffen, der, at han lytter med. Sådan der. Hey, hvad er sheriff? Skal der noget den 12. september, eller hvad? Har jeg nemlig et forslag til dig.

så har vi passeret 0040. Det vil sige, at så er vi under 20 minutter tilbage. Så er det Austi Maus, over and out. Smager fjør, Alfa.

kan I holde til det derude? Hvis det gerne, så har vi små 10 minutter igen. Endnu mere gas!

godt lide, at Pedersen nu skriver hjemme på chatten, der, men også gønne mennesker, jeg vil have om til køj, skal I holde jer munter og sove dejligt. Jamen, det var da dig, der gerne ville have, at jeg skulle blive en time mere, så kan du da ikke bare gå før. Nej, nej, nej. 10 minutter nu. Ja, ja.

Pedersen er bare skadet den her. Alfa ender jo med at blive så frisk, at jeg slet ikke kan sove. Kaldt overtræt. Man kan ikke bare løbe, når man først har bedt om en time mere, så bliver man den time, der. Obi-Wan Kenobi for os skrevet Alfa. Tak for fantastisk underholdning. Jeg lytter skudt tiden ud. Sådan. En rigtig guttermand.

mærker lige, Peter, at du skal simpelthen være en party crasher. Nej, party crasher, så var du crashet her ved mig. Det har du ikke gjort, så du er ikke en party crasher.

Som om det ikke passer. Det her bliver den sidste sang. Hvor jeg er det rigtig godt derude. She won't forsake me. Sov godt, hvis I skal i seng, eller så hvis I stadig fest videre, så fest igennem. Åh, så kommer den.